0: Africa?
1: I don't think so, though.
2: Casi.
1: Anyways.
2: Casi. Casi. Casi. Casi. Casi. Casi. Casi.